0: Je hoort hem. Oké. Okay.
1: Radio Alto. 94.8 FM. Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
0: Yes.